Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Saint Laurent mados namai gana netikėtai yra žengę į kino pasaulį. Jie įkūrė prodiuserinę kompaniją, kuri padeda nepriklausomo kino grandams, tokiems režisieriams kaip Pedro Almodovaras, Paolo Sorrentino ar tarkime Jimas Jarmušas, kurti savus perliukus. Turbūt net nereikia sakyti, kad būtent šie mados namai pasirūpina ir šių filmų kostiumais. Naujausias režisieriaus Jimo Jarmušo filmas vadinasi Tėvas, motina, brolis ir sesuo. Šis filmas laimėjo pagrindinį Venecijos kino festivalio prizą. Daugelyje savo filmų šis režisierius mėgsta pasakoti kelias istorijas, kurios iš pirmo žvilgsnio nėra susijusios, nors jas vienyje panašios temos ir tam tikri simboliai. Pavyzdžiui, šveicariškas laikrodis. Šis filmas yra apie tėvų ir vaikų santykius ir apie tai, kad reikia branginti tą laiką, kurį mes galime skirti savo tėvams, nes jie nėra amžini ir po jų išėjimo lieka labai skaudi tuštuma, kurią labai sunku užpildyti. Nors filmas narplioja rimtas temas, jame netrūksta ir komiškų situacijų. Jos kyla tuomet, kai vaikai savo pagyvenusius tėvus nuvertina ir net neįtaria, kokį kartais įdomų ir pilnavertį gyvenimą jie gyvena.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Nuovargis, nepraeinantis net po poilsio savaitgalį ar atostogų, dažnesni peršalimai, galvos skausmai ar besitęsiantis virškinimo sutrikimai gali būti ženklai, kad organizmas jau kurį laiką gyvena streso režimu. Specialistai pasakoja apie nematomą ryšį tarp emocinės būklės ir fizinės sveikatos, bei pabrėžia, kad ilgalaikis stresas paveikia praktiškai visą organizmą, nuo imuniteto iki širdies ir kraujagyslių sistemos ar netgi odos. Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimai atskleidžia, kad emocinė ir fizinė sveikata yra glaudžiai susijusios. Kai kuriais atvejais emocinė įtampa pasireiškia fiziniais simptomais, kurių neįmanoma paaiškinti laboratorijoje atliekamais tyrimais. Tai vadinama psichosomatika. Asmeniui gali pasireikšti galvos skausmai, nugaros ar raumenų skausmas, be traumos. Širdies permušimai, virškinimo sutrikimai, tokie kaip refliuksas, pykinimas, skrandžio ar pilvo skausmai, tuštinimosi pokyčiai ar nuolatinis nuovargis, bendras silpnumas. Tokie simptomai dažnai rodo, kad organizmas yra pervargęs emociškai, net jei pats žmogus to dar aiškiai nesuvokia. Mūsų emocinė būsena tiesiogiai veikia autonominę nervų sistemą, kuri užtikrina žmogaus gebėjimus prisitaikyti prie naujų situacijų, pokyčių susijusių su stresu. Tai reiškia, kad kiekviena mūsų emocija, tiek teigiama, tiek neigiama, sukelia realius biologinius procesus organizme. Pasak specialistų, jei emocinės sveikatos stiprinimas, reguliarus fizinis aktyvumas, meditacija ar buvimas gamtoje gali padėti sumažinti streso hormono kortizolio kiekį ir slopinti uždegiminius procesus, jaučiamą skausmą ar širdies ir kraujagyslių ligų riziką, neigiamos emocijos veikia atvirkščiai. Ilgai jaučiamas nerimas, pyktis, liūdesys ar baime gali sukelti lėtinį stresą, kuris pamažu išbalansuoja organizmą. Ilgalaikio streso metu nuolant išsiskiria hormonas kortizolis ir jo rodikliai nesikeičia nei ryte, nei vakarop. Aukštas hormono kortizolio kiekis organizme ilguoju laikotarpiu gali lemti nemigą, nuovargį, aukštą kraujospūdį, silpnesnį imunitetą ar net svorio augimą.
0: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Вокслес шендиан.
2: Euroviziją dažniausiai laimi žmonės, kurie dainuoti pradeda anksčiau nei kalbėti. Tai tarsi jų talentą patvirtinantis ankstyvas ženklas. Todėl, vykdant atranką į konkursą, pakaktų tiesiog išsiaiškinti, ar pretendentas arba pretendentė ankstyvoje kūdikystėje pirmiau ištarė mamą, tėtę, noriu, ar uždainavo ką nors, pavyzdžiui, I am the winner. Tai žinoma tik pokštas. Mokslininkai iš Amsterdamo universiteto nustatė, kad naujagimiai reaguoja į ritmą ir melodiją gerokai anksčiau nei pradeda kalbėti, mokytis ar sąveikauti su kultūra. Tyrimas atskleidė, kad gebėjimas suvokti muziką žmonėms pasireiškia jau pirmosiomis gyvenimo dienomis. Tai reiškia, kad muzikalumo negalima laikyti vien tik įgytų įgūdžių, tai yra įgimtų smegenų savybių dalis. Tyrimo duomenimis kūdikiai nuo mažens geba atpažinti ritminės struktūras ir grupuoti garsus pagal aukštį. Šie baziniai mechanizmai sudaro vėlesnio muzikinio suvokimo pamatus, o kultūra daro įtaką jau vėliau, nulemdama stilius, instrumentus ir muzikines tradicijas. Mokslininkai pažymi, kad muzikalumas nėra vienas gebėjimas. Tai funkcijų kompleksas, jis apima ritmo pojūtį, garso struktūrų įsiminimą, emocinę reakciją ir melodinės struktūros numatymą. Šiuose procesuose dalyvauja skirtingos smegenų srityjs ir jie gali turėti skirtingą evoliucinę kilmę. Papildomi įrodymai buvo gauti atlikus tyrimus su gyvūnais. Pavyzdžiui, makakos ir kai kurios paukščių rūšys taip pat demonstruoja gebėjimą sinchronizuoti su ritmu. Tyrėjų teigimu tai rodo senovinius biologinius mechanizmus, kuriais grindžiamas muzikinis suvokimas. Pabrėžiama, kad smegenis muzika ir kalba apdoroja skirtingai. Žmonės su įgimta amuzija, tai yra gebėjimo suvokti muziką sutrikimu, gali normaliai įgyti kalbą, bet jiems sunku suprasti muzikinės struktūras, o tai patvirtina šių sistemų nepriklausomybę. Tyrimo autorių manimu, muzika atsirado ne kaip atskira funkcija, o dėl senesnių mechanizmų – garso, judesio ir emocijų suvokimo susivienijimo. Tai paaiškina, kodėl muzika vienu metu veikia atmintį, nuotaiką ir motorinius procesus. Pasak tyrėjų, įgimto muzikalumo supratimas galėtų išplėsti muzikos terapijos taikymą, pavyzdžiui, kalbos, motorinės koordinacijos ir emocinės būsenos atkūrimo srityje. Bet gal užteks kalbų? Geriau daugiau muzikos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Радио Фиеста.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Paskutinė diena deklaruoti pajamas gautas pernai bei turtą yra šiandien. Tiesa, deklaruojantieji investicinę sąskaitą pateikti deklaraciją turi iki birželio pirmosios. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę beveik 270 tūkstančių, turto beveik 40 tūkstančių gyventojų. Iniciatyva skirta padėti laivams įstrigusiems dėl Hormūzo sąsiaurio blokados Jungtinės valstijos pradės šiandien, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidento teigimu laivai iš pasaulio regionų, kurie jokių būdų nėra susiję su tuo, kas šiuo metu vyksta artimuosiuose rytuose, bus saugiai išlydėti iš užblokuotų vandens kelių. Apmaudžią nesėkmę Lietuvos futbolo top lygoje patyrė Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Sostinės komanda svečiuose nusileido Panevėžio ekipai 1-2. Lemiamą įvartį šeimininkai įmušė jau per teisėjo kompensuotą laiką. Turnyro lentelėje Panevėžys 7, Vilniaus Žalgiris 6 ir nuo lyderio Kauno Žalgirio atsilieka 11 taškų. Tiek kol kas ir išsamios žinios 7. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, labas rytas. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas bei turtą už praėjusius metus. Praėjusio penktadienio duomenimis to dar nebuvo padarę apie 300 tūkstančių šalies gyventojų. Paprastai pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios dėl buvusio ilgojo savaitgalio. Savo ruoštų investicinę sąskaitą galima deklaruoti iki birželio pirmos dienos. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui praėjusį savaitgalį patvirtinus sprendimą iš Vokietijos išvesti dalį ten dislokuotų karių, šią savaitę tikimasi daugiau detalių apie šį būsimą procesą. Nors Pentagonas buvo skelbęs apie karių skaičiaus sumažinimą 5000, pats Trumpas šeštadienį žurnalistams sakė, kad esą bus mažinama kur kas daugiau nei 5000. Vokietijoje yra per 36 tūkstančius Vokietijos karių. Trumpas taip pat sakė, ketinantis įvesti papildomų muitų iš Europos sąjungos įvežamiems automobiliams. Tuo tarpu Trumpas tikina, kad su Iranu vyksta labai pozityvios diskusijos siekiant rasti karo sprendimą. Taip pat žada, kad Jungtinių valstijų pajėgos netrukus pradės lydėti laivus iš užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Esą tam bus pasitelkta 15 tūkstančių karių, per 100 orlaivių, taip pat karo laivų. Po šio pareiškimo vėlai sekmadienį Hormūzo sąsiaurėje iraniečiai atakavo naftos tanklaivį. Jungtinės karalystės institucijos sako, kad įgula liko saugie. Lietuvoje prasideda pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos geležinis vilkas. Jose pasak kariuomenės ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmų koordinavimui. Pratybos 2 savaites vyks Gaižiūnų poligone, taip pat Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos apylinkėse. Treniruosis apie 1500 karių. Vėliau pratybų metu minėtose apylinkėse numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Dėl 2 iš eilės incidentų geležinkelyje tiriamos visos galimos versijos, savaitgalį sakė Kauno rajone apsilankę susisiekimo ministras. Pasak Juro Taminsko, avarijos priežastės atskleis tyrimai. Jų rezultatų tikimasi per mėnesį 2. Policijos duomenimis nusikalstamos veikos požymių kol kas nenustatyta. FIFA sulaukė kritikos dėl kainodaros ir prekybos pasaulio čempionato bilietais politikos, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Paskutinis bilietų pardavimo į pasaulio futbolo čempionatą etapas prasidėjo trečiadienį, bet nuo pat praėjusio rudens, kai buvo pradėta iš ankstinė prekyba, FIFA susilaukė kritikos, ypač dėl sprendimo taikyti dinaminę kainodarą, kai kainos keliamos arba nuleidžiamos priklausomai nuo paklausos. Fiksuota, kad bilietai maždaug 2/5 rungtynių dabar brangesni nei pirmesniais prekybos etapais. Nepaisant FIFA įsipareigojimo, kad pirmos kategorijos bilietas į finalą kainuos maždaug 1400 eurų, nustatyta, kad pirmojo pardavimo etapo metu toks bilietas kainavo kiek mažiau nei 6400 eurų, o dabar kainuoja beveik 10 tūkstančių eurų.
1: Dabar Kaune ir Alytuje 9, Vilniuje ir Klaipėdoje 10, Panevėžyje 11, o Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šį laikė 22-27, vakariniuose rajonuose iki 16-21 laipsnio, pajūryje bus apie 13-15 su pliusu.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Drona šią naktį pataikė į daugiaaukštį pastatą Maskvoje, maždaug už 6 km nuo Kremliaus. Pranešama, kad išgriuvo kelių kambarių sienos 36 aukšte. Miesto mero teigimo nukentėjusiųjų nėra. Dronai naktį fiksuoti ir virš Samaros miesto. Ukraina yra pasirengusi kitam trišalių derybų ratui, pareiškė šio šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis per susitikimą Irvane su Jungtinės karalystės premjeru Kiru Starmeriu. Susitikime taip pat kalbėta apie paramą Ukrainos gynybai energetikos sektoriui. Paskutinė repeticija prieš FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą Vilniaus rytui nebuvo sėkminga. Vilniečiai svečiuose nesilaikė prieš Panevėžio Lietkabelį 71-96. Kitose rungtynėse vakar Šiauliai namie 95-75 pranoko Kėdainių Nevėžį. Dabar rytas Neptūną ir Šiaulius lenkia trimis pergalėmis. Vilniečiams reguliariame sezone liko sužaisti dvejas, klaipėdiečiams ir šiauliečiams po trejas rungtynes. Tiek kol kas išsamios žinios 8. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Radio Fiesta. Latino ritmu. Alo.

0: Latino ritmo.
1: Nothing great is easy.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Radio Fiesta.

Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt. Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Lietuvoje 8 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Ilgąjį savaitgalį įvykus dviem traukinių avarijoms Kėdainių ir Kauno rajonuose, traukinių eismas dabar yra atnaujintas. Vis dėlto galimi vėlavimai ir įprasto traukinių grafiko sutrikimai iki 10, 15 ar 30 minučių skirtinguose maršrutuose praneša Lietuvos geležinkeliai. Taip yra dėl to, kad tvarkymo darbai tęsiami. Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Praėjusį savaitgalį valdininkai sakė, kad incidentai tiriami, neatmetamos jokios versijos, o avarijų priežastis atskleisiančių tyrimų rezultatų tikimasi. Per mėnesį du. Šalyje ieškoma dviejų sklypų skirtingose vietovėse planuojamoms naujoms karinių sprogmenų gamykloms. Taip verslo žinioms, sako valstybės valdomas sprogmenų gamybos įmonė Detonas, dabar turinti du padalinius Akmenėje ir Pakruojyje. Vis dėlto pabrėžiama, kad ten, kur vyksta sprogmenų gamyba civilinėms reikmėms, pavyzdžiui, karjerams ar kasykloms. Su karinė pramonė susiję projektai nebus vystomi. Detonos sprogmenys numatoma naudoti Lietuvos kariuomenėje ir eksportuoti, dalis bus tiekiama kaip parama Ukrainai. Šiandien baigiantis pajamų ir turto deklaravimo į mokesčių inspekcijos atstovai sako, kad dokumentų iki šiol nepateikė apie 200 tūkstančių žmonių, didžioji jų dalis pernai vykdžiusių jų individualią veiklą. Inspekcijos teigimu individualią veiklą vykdžiusieji deklaruoti privalo, net jei nebuvo uždirbtas ne vienas euras. Apskritai inspekcija skaičiuoja sulaukusi jau per 1,5 milijono deklaracijų už praėjusius metus. Dalis tai padariusi jų anksčiausiai jau sulaukė permokų grąžinimo. Pateikiant deklaraciją, be kita ko galima paskirti paramą pasirinktai visuomeniniai organizacijai, politikams ar profsąjungai. O šių metę naujovę investicinę sąskaitą galima deklaruoti iki birželio 1 dienos. Prasideda tarptautinės pratybos geležinis vilkas. Išsamiau Kęstutis Ibanskas.
2: Pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos truks 2 savaites. Jos vyks Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse. Pratybose dalyvaus daugiau kaip 2,5 tūkstančio karių, bus pasitelkta daugiau kaip 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinių oro pajėgų sraigtasparniai. Pagrindinis dėmesys mokymuose bus skiriamas padalinių sąveikai, veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su vietos savivaldos atstovais, šauliais, ugnegesiais, policija, NATO partneriais. Taip pat bus testuojami naujausi Lietuvos gynybos pramonės sukurti produktai, daugiausia dėmesio skiriant bepiločių orlaivių bei antidroninėms sistemoms.
1: Kalendoriuje švento Florijono diena, kartu tai ugnegesių gelbėtojų profesinė šventė. Šalies vadovai sveikina tarnyboje esančiosius, dėkoja jiems už pagalbą Lietuvos žmonėms. Istoriškai Florijonas laikomas ugnegesių gelbėtojų globėjų. Dabar Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje yra 11, Panevėžyje ir Alytuje 12 laipsnių šilumos, termometrai Šiauliuose rodo plus 14. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėja, šyla iki 22-27, o vakariniuose rajonuose iki 16-21 laipsnio, pajūryje bus apie 13-15 su pliusu.
0: Radio Fiesta. Plati

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Dviem traukinių avarijoms ilgai savaitgalį įvykus Kėdainių bei Kauno rajonuose traukinių eismas yra atnaujintas, bet galimi vėlavimai. LTG informuoja, kad maršrutais Vilnius Klaipėda, Vilnius Šiauliai, Kauna Šiauliai ir Vilnius Ryga galimi vėlavimai iki 30 minučių, dėl avarijos Jiesioje keleivinių traukinių vėlavimai siekia iki 10-15 minučių. Minint ugniagesių globėjo dieną, šiandien vakarop sostinės naujamiestyje bus atidaryta Švento Florijono skveras. Ugniagesių tematika atnaujintame skvere įrengti nauji pasivaikščiojimo takai, vaikų žaidimo aikštelės, sporto zonos ir mažosios architektūros elementai. Lietuvos metimų čempionate Palangoje nugalėjo Andrius Gudžius, nuskraidinęs diską 64 metrus 52 centimetrus. Jis aplenkė antrą vietą užėmusį Martyną Alekną. Moterų varžybose karjeros rekordą pasiekė 17-metė Gabrielė Aleknaitė. Nusviedusi diską 44 metrus 57 centimetrus, jau užėmė ketvirtą vietą. Tie kol kas ir same žinios, 9. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.
1: Radio Fiesta.

0: kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio Fiesta.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Radio Fiesta.
3: Devynios valandos Lietuvoje eteryje radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Labas rytas. Likus vos kiek daugiau nei 5 dienoms iki eilinio vadinamojo pergalės parado Maskvoje, ukrainietiški dronai praėjusią naktį atakavo Maskvą. Sprogimai pranešama nugriaudė jau 6 km nuo Kremliaus, vienam bepiločiui, be kita ko pataikius į gyvenamąjį dangoraižį. Jis stovi netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Pranešama, kad sužalotų jų nėra. Prieš kelias dienas skelbta, kad šįsik minėtame pergalės dienos parade Raudonojoje aikštėje nebus karinės technikos. Itin daug jos rusai ir nebeturi karui Ukrainoje vykstant jau 5 metus. Atsisakius karinės technikos, bus apsiribota tik karinių junginių pražygiavimu, taip paaiškinta saugumo sumetimais. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui praėjus į savaitgalį patvirtinus sprendimą iš Vokietijos išvesti dalį ten dislokuotų karių, šią savaitę tikimasi daugiau detalių apie šį būsimą procesą. Nors Pentagonas buvo skelbęs apie karių skaičiaus sumažinimą 5000, pats Trumpas šeštadienį žurnalistams sakė, kad esą bus mažinama kur kas daugiau nei 5000. Vokietijoje yra per 36 tūkstančius Vokietijos karių. Trumpas taip pat sakė, ketinantis įvesti papildomų muitų iš Europos Sąjungos įvežamiems automobiliams. Lietuvoje prasideda pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos geležinis vilkas. Juose, pasak kariuomenės, ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmų koordinavimui. Pratybos 2 savaites vyks Gaižiūnų poligone, taip pat Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos apylinkėse. Treniruosis apie 3500 karių. Vėliau pratybų metu minėtuose regionuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Vykstant didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbams galimi paslaugų teikimo sutrikimai. Šiandien ir rytoj gali strikti svetainė Migracija LT. Savo ruoštoje atnaujinus keisi struktūra, nuorodų išdėstymas, vartotojų paskirų aplinka ir kitos funkcijos, bet to netmetama, kad trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir vėliau jau užbaigus sistemos atnaujinimo darbos. Padėtį savo savivaldybėje ir visoje Lietuvoje gyventojai vertina skirtingai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
4: Manančiųjų, kad reikalai jų gyvenamojoje savivaldybėje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę, per 4,5 metų padaugėjo 8% iki 60%, o padėtį, kai blogėjančią vertinančių gyventojų dalis sumažėjo 7% iki 27%, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu vertindami padėtį visoje šalyje, respondentai laikosi priešingos nuomonės. Beveik 2/3 apklaustųjų mano, kad reikalai šalyje pastaruoju metu blogėja. Tiesa, tai maždaug 20% mažiau nei 2022 spalį. Kad padėtis Lietuvoje gerėja, šiuo metu galvoja kas ketvirtas gyventojas.
3: Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje Panevėžio Lietkabelis namuose sutriuškino Vilniaus rytą 96-71. Po triuškinančio pralaimėjimo Panevėžyje Vilniaus ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas sako prisiimantis kaltę dėl nesėkmės, teigia, kad pasikartojo visą sezoną kamuojančios nusiteikimo rungtynėms problemos. Ši savaitė rytoj svarbiausia sezone. Laukia FIBA čempionų lygos finalo 4 Badalonoje, Ispanijoje. Jis vyks nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, o rytas pusfinalyje susitiks su Tenerifės La Laguna. Kitose lygos rungtynėse Šiaulių krepšininkai vakar namuose įveikė Kėdainių Nevėžį 95-75. Pastaroji komanda ir Jonava išlaiko vienodą pergalių ir pralaimėjimų balansą, bei siekia išvengti paskutinės pozicijos pakovoti dėl vietos atkrintamosiose. O kita sostinės komanda tik futbolo irgi krito Panevėžyje. Vilniaus Žalgirį 2-1 palaužė vietos futbolininkai. Pergalę top lygoje panevėžiečiai išplėšė pačioje pabaigoje. Įvartis buvo pelnytas 94 susitikimo minutę per teisėjo pridėtą laiką. Dabar Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14, Vilniuje ir Alytuje 15, o Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šyla iki 22-27, vakariniuose rajonuose iki 16-21 laipsnio, o pajūryje bus apie 13-15 su pliusu.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Londra.
1: Garabato.
2: Lo que pasa cuando sales por la puerta. Por eso dije ponmela. Tu perrito pa' llorar.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Paskutinė diena deklaruoti pajamas gautas pernai bei turtą yra šiandien. Tiesa, deklaruojantieji investicinę sąskaitą pateikti deklaraciją turi iki birželio pirmosios. Mokesčių inspekcijos duomenimis šį rytą deklaracijų dar nebuvo pateikę apie 200 tūkstančių tą padaryti privalančių gyventojų. Dronas šią naktį pataikė į prabangų dangoraižymos Film Tower Maskvoje maždaug už 6 km nuo Kremliaus. Pranešama, kad išgriuvo kelių patalpų sienos 36 aukšte. Miesto mero teigimu nukentėjusių nėra. Dronai naktį fiksuoti ir virš Samaros miesto. Apmaudžia nesėkmę Lietuvos futbolo top lygoje patyrė Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Sostinės komanda svečiuose nusileido Panevėžio ekipai 1-2. Lemiamą įvartį šeimininkai mušė jau per teisėjo kompensuotą laiką. Turnyro lentelėje Panevėžys dabar 7, Vilniaus Žalgiris 6 ir nuo lyderio Kauno Žalgirio atsilieka 11 taškų. Tiek kol kas ir samės žinios 10. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.
4: Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста. Dešimt valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Prie Jungtinių Arabų Emiratų krantų sviediniai pataikė į naftos tanklaivį. Įgula liko saugi. Manoma, kad laivą atakavo iraniečiai. Kol vyksta tyrimas, laivai Persijos įlankos regione paraginti plaukioti atsargiai. Apie išpuolį pranešta Jungtinių Valstijų vadovui Donaldui Trumpui pareiškos, esą jo pajėgos nuo šiandien pradės lydėti laivus iš užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Esą tam bus pasitelkta 14 tūkstančių karių per 100 orlaivių ir karo laivų. Per įtariamą hanta viruso protrūkį nedideliame kruizinėme laive Atlanto vandenyne mirė 3 žmonės, o dar 3 užsikrėtė. Apie įvykį praneša Pasaulio sveikatos organizacija. Hanta virusą žmonėms gali sukelti karščiavimą ir sunkias kvėpavimo takų ligas. Paprastai užsikrečiama per kontaktą su graužikais, o nuo kito žmogaus susikrėsti pažymima sudėtinga. Minėtas laivas plukdo apie 170 keleivių ir apie 70 įgulos narių. Šiandien baigiantis pajamų ir turto deklaravimui mokesčių inspekcijos atstovai sako, kad reikiamų dokumentų iki šiol nepateikė apie 200 tūkstančių žmonių. Didžioji jų dalis pernai vykdžiusių jų individualią veiklą. Pateikiant deklaraciją, be kita ko galima paskirti paramą pasirinktai visuomeniniai organizacijai, politikams ar profsąjungai. Atnaujinant migracijos informacinę sistemą galimi paslaugų teikimo sutrikimai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Vykdomi didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbai. Dėl to migracijos departamento teigimu šiandien ir rytoj gali strikti svetainė migracija.lt. Trikdžiai gali turėti įtakos tiek privačių asmenų, tiek ir verslo subjektų planams. Departamentas prašo klientų esant galimybė nesinaudoti minėtos svetainės teikiamomis paslaugomis, kadangi atnaujinus svetainę keisis jo struktūra, vidinių nuorodų išdėstymas vartotojų paskirų aplinka, prašymų ir tarpininkavimo raštų pateikimo funkcionalumai. Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus.
0: Per vakarykštę avariją Utenoje sužaloti 3 žmonės. Ten vakare susidūrė automobilis ir autobusas. Pastarasis nebuvo praleistas, nors važiavo pagrindiniu keliu. Autobuso vairuotojas ir jo keleiviai nenukentėjo. Savo ruoštų medikų pagalbos prireikė visoms 3 lengvuoju automobiliu keliavusioms moterims. O vakar vakarą didelis gaisras kilo Šakiuose. Ten, kaip įtariama, buvo padegtos 7 garažų stogo dangos. Stogai degė atvira liepsna. Šiandien kalendoriuje švento Florijono diena, kartu tai ugnegesių gelbėtojų profesinė šventė. Šalies vadovai sveikina tarnyboje esančiuosius, dėkoja jiems už pagalbą Lietuvos žmonėms. Istoriškai Florijonas laikomas ugnegesių gelbėtojų globėjų. Ir orai. Dabar Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Vilniuje 17, Kaune ir Alytuje 18, o Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šyla iki 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, pajūryje bus 13-15 šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siekiant sustiprinti oro erdvės kontrolę, Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema, praneša jūrų uosto direkcija. Tikimasi, jog ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Lydėti su konfliktu artimuosiuose rytuose nesusijusių šalių laivus per užblokuotą Hormūzo sąsiaurį nuo šiandien pradeda Jungtinės valstijos, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įplauks į šį vandens kelią. Savo ruoštu Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas ragina Vašingtoną ir Teheraną Hormūzo sąsiaurį atverti koordinuotai. Paskutinė repeticija prieš FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą Vilniaus rytui buvo nesėkminga. Vilniečiai svečiuose neatsilaikė prieš Panevėžį Lietkabelį 71-96. Kitose LKL rungtynėse vakar Šiauliai namie 95-75 pranoko Kėdainių Nevėžį. Tiek kol kas išsamė žinios 11. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt. Radio Fiesta.

0: fiestą.
1: 11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios aš Emilis Lingė, sveiki. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pagrasinus išvesti 5000 amerikiečių karių iš Vokietijos, NATO vadovas sako, kad europiečiai suprato Trumpo siunčiamą žinutę ir imasi veiksmų dėl karo Irane. Taip teigia Markas Riutė, pripažindamas galimą Jungtinių valstijų nusivylimą susidūrus su sąjungininku Europoje pasipriešinimu prisijungti prie karo. Tuo tarpu stringant galimam Amerikos ir Irano susitarimui dėl taikos, taip pat Trumpui pareiškus, kad nuo šiandien amerikiečių pajėgos lydės laivus iš Persijos įlankos, vienas tanklaivis buvo atakuotas, jo įgula liko saugi, pranešama, kad į tanklaivį pataikė nežinomų sviedinių. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinės bankas birželį didins bazinės palūkanų normas, taip sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Kol kas toks sprendimas nepriimtas Frankfurte tebesvarstant, kaip karas artimuosiuose rytuose veikia ekonomiką, o ypač infliacinius procesus. Pasak Šimkaus, kitą mėnesį Europos centrinės bankas jau turės daugiau duomenų, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Bazinės palūkanų normos aktualios tūkstančiams kreditus turinčių Lietuvos gyventojų. Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema. Jūrų uosto direkcija sako besitikinti, kad ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto uosto saugumą. Aiškinama, jog sistema leidžia ne tik aptikti dronus, bet ir nustatyti jų pilotų buvimo vietą. Visa Klaipėdos uosto teritorija yra paskelbta neskrydžių zona. Parašus dėl to, kad šalyje gyvenantys užsieniečiai būtų įpareigoti mokėti lietuviškai, šiandien rinks sostinės meras. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Valdas Benkunskas parašus rinks prie vidaus reikalų ministerijos šalia katedros aikštės. Meras ragina reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo, kad moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Pataisas inicijuojančių konservatorių teigimu šiuo metu laikinai Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams tokio reikalavimo nėra, todėl nėra ir paskatų mokytis kalbos, nors tai anot jų esminė sėkmingos integracijos prielaida. Benkunskas taip pat teigia pasigendantis ministro lyderystės šiuo klausimu. Skelbiama, kad parašai bus renkami visą gegužę tiek internetu, tiek gyvai įvairiose Vilniaus vietose.
1: Balandį Lietuvoje buvo įregistruota kiek daugiau nei 5000 naujų lengvųjų automobilių, tai 16% daugiau nei pernai balandį skelbė autotyrimai. Tuo tarpu nuo sausio iki balandžio naujų mašinų įregistruota beveik 16 000, 10% daugiau nei pernai per tą patį laiką. Rinkoje pirmauja Volkswagen, Toyota ir Škoda markės. Dabar Klaipėdoje 15, Panevėžyje 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Vilniuje ir Alytuje 21 laipsnį šilumos. Ši diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur su perkūnyje. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šį laikį 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, pajūryje bus 13-15 šilumos.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Prisidėti prie 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos Ukrainai nori ir Didžioji Britanija. Apie tai Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Jerevane užsiminė ministras pirmininkas Kiras Starmeris. Toks žingsnis vertinamas kaip dar vienas ženklas, rodantis, kad didėjant jungtinių valstijų spaudimui Europos gynybiniai santykiai stiprėja. Vykdant šilumos tinklų magistralės technologinius darbus Vilniuje, nuo šiandien laikinai keičiasi eismo organizavimas bei viešojo transporto maršrutai Ukmergės ir Ozo gatvių prieigose. Vairuotojai ir keleiviai raginami atkreipti dėmesį į naujus ribojimus ir iš anksto planuoti savo keliones. Lietuvos metimų čempionate Palangoje nugalėjo Andrius Gudžius, nuskraidinęs diską 64 metrus 52 centimetrus. Jis aplenkė antrą vietą užėmusi Martyną Alekną. Moterų varžybose karjeros rekordą pasiekė 17-metė Gabrielė Aleknaitė. Nusviedusi diską 44 metrus 57 centimetrus, jau užėmė ketvirtą vietą. Tiek kol kas ir samio žinios 12. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.
1: Radio Fiesta.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, radio fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Parašų dėl to, kad šalyje gyvenantis užsieniečiai būtų įpareigoti mokėti lietuviškai rinkimą inicijuoja Valdas Benkunskas. Sostinės meras ragina reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo, kad moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Benkunskas taip pat teigia pasigendantis vidaus reikalų ministro lyderystės šio klausimu. Skelbiama, kad parašai bus renkami visą gegužę tiek internetu, tiek gyvai įvairiose Vilniaus vietose. Vykdant šilumos tinklų magistralės technologinius darbus, Vilniuje nuo šiandien laikinai keičiasi eismo organizavimas bei viešojo transporto maršrutai Ukmergės ir Ozo gatvių prieigose. Vairuotojai ir keleiviai raginami atkreipti dėmesį į naujus ribojimus ir iš anksto planuoti savo keliones. Minint ugniagesių dieną sostinėje atidaromas jų globėjų laikomo Švento Florijono skveras. Atnaujintame skvere Naujamiestyje vaikų erdvės sukurtos pagal ugniagesių tematiką, o informacija apie priešgaisrinę saugą pateikiama ir brailio raštu bei QR kodais. Skvero atidarimo šventėje šiandien vakarop lankytojų laukia gaisrinės technikos ekspozicija, ugniagesių gelbėtojų pasirodymų programa, ugnies gesinimo simuliacija ir mokymai kaip elgtis su gesintuvu, taip pat įvairios magijos pramogos vaikams, sportinės varžybos paaugliams ir suaugusiesiems. O menininkas Darius Janonis draugė su vilniečiais tuščią sieną pavers ugniagesių tematikos meno kūriniu. Finansinės paskatas verslui darbinančiam jaunimą siūlo Kaunas. LNK praneša, kad jaunuoliams nuo 14 iki 19 metų vasarą sugalvojus ne tik ilsėtis, bet ir padirbėti, miestas prisidės kompensuodamas jų darbo užmokesčio pusę minimalios algos. Tam Kaunas šią vasarą skirs 200 tūkstančių eurų, tai didžiausia savivaldybės parama jaunimo įdarbinimui Lietuvoje. Vilniaus komandas vakar skriaudė Panevėžio klubai. Vilniaus ryto krepšininkams paskutinė repeticija prieš FIBA čempionų lygos finalo ketvertą buvo nesėkminga. Vilniečiai svečiuose neatsilaikė prieš Panevėžio Lietkabelį 71-96. Antrą vietą LKL pirmenybėse dabar užimantis rytas Klaipėdos Neptūną ir Šiaulius lenkė 3 pergalėmis. Vilniečiams reguliariame sezone liko sužaisti 2, klaipėdiečiams ir šiauliečiams po 3 rungtynes. Lyderis Kauno Žalgiris jau yra užsitikrinęs reguliaraus sezono nugalėtojo titulą. Apmaužę nesėkmę Lietuvos futbolo top lygoje patyrė Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Sostinės komanda svečiuose Panevėžio ekipai nusileido 1-2. Lemiamą įvartį šeimininkai įmušė jau per teisėjo kompensuotą laiką. Turnyro lentelėje Panevėžys 7, Vilniaus Žalgiris 6 ir nuo lyderio Kauno Žalgirio atsilieka 11 taškų. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daugelyje rajonų, galima perkūnyje. Temperatūra artimiausią naktį Vilniuje apie 15, Kaune apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną Vilniuje šils iki 24, Kaune iki 22 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki šio ryto to nebuvo padarę dar apie 200 tūkstančių gyventojų, kuriems tai daryti privalu. Ilgesnis terminas skirtas tik deklaruojantiems naujasias investicinės sąskaitas. Jie teikti deklaracijas gali iki birželio pirmosios. Lietuvos banko vadovas ragina galvoti apie nuosaikesnį minimalios algos didinimą kitą met. Visų pirma, dėl geopolitinio neapibrėžtumo. Centrinio banko ekspertai yra pateikę du siūlymus – nuosaikesnį didinimą 6,5% arba aktyvesnį 12 nuošimčių, atitinkamai 73 arba 138 eurais. Vilniuje ir Kaune šiandien baigtas šildymo sezonas. Kiti didieji miestai tai padarė kiek anksčiau. Šis šildymo sezonas Kaune pradėtas spalio 2-ąją, o Vilniuje rugsėjo 30-ąją. Taigi sostinėje šildymo sezonas truko 217 dienų ir buvo ilgiausias istorijoje. Minint ugnigesių globėjo dieną, šiandien vakarop sostinės naujamiestyje bus atidaryta švento Florijono skveras. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien nepastovai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 22-27, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Patikimas šildymas – ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
0: Radio Fiesta. Fiesta.
2: 13 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios Šemilis Lingė, sveiki. Šiandien Vilniuje ir Kaune baigta šildymo sezonas. Praėjusią savaitę šildymą išjungė Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus, taip pat visa eilė kitų mažesnių miestų. Sostinės šilumininkai sako, kad praėjęs šildymo sezonas mieste buvo rekordiškai ilgas. Prasidėjęs pernai rugsėjo 30-ąją tęsėsi 217 dienų ir baigėsi šiandien. Ilgai į savaitgalį įvykus dviem traukinių avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose traukinių eismas dabar yra atnaujintas. Vis dėlto galimi vėlavimai ir įprasto traukinių grafiko sutrikimai iki 10, 15 ar 30 minučių skirtinguose maršrutuose praneša Lietuvos geležinkeliai. Taip yra dėl to, kad tvarkymo darbai tęsiami, Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Prasideda tarptautinės pratybos geležinis vilkas, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
3: Pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos truks 2 savaites, jos vyks Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse. Pratybose dalyvaus daugiau kaip 2,5 tūkstančio karių, bus pasitelkta daugiau kaip 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinių oro pajėgų sraigtasparniai. Pagrindinis dėmesys mokymuose bus skiriamas padalinių sąveikai, veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su vietos savivaldos atstovais, šauliais, ugniagesiais, policija, NATO partneriais. Taip pat bus testuojami naujausi Lietuvos gynybos pramonės sukurti produktai, daugiausia dėmesio skiriant bepiločių orlaivių bei antidroninėms sistemoms.
2: Mokesčių inspekcija laukia dar maždaug 200 tūkstančių užpildytų deklaracijų. Apie tai skelbė jos atstovai, šiandien baigiantis pajamų ir turto deklaravimui. Institucija sako, kad didžioji dalis delsiančiųjų individualios veiklos vykdytojai. Pateikiant deklaraciją galima paskirti ir paramą, norimai organizacijai, partijai ar profsąjungai. Vasaros sezonu į Baltiką via linijos pradeda skraidinti keleivius tarp Vilniaus ir Ciuricho. Skrydžiai vyks 2-3 kartus per savaitę. Tuo tarpu ši Latvijos oro bendrovė dėl išaugusių kuro kaštų nuo ateinančio ketvirtadienio stabdys kovo pabaigoje pradėtus skrydžius tarp Kauno ir Rygos. Valstybių protestai temdo artėjantį Venecijos bienalės atidarymą. Didžiausia ir prestižiškiausia pasaulyje šiuolaikinio meno paroda duris turėtų atverti šeštadienį. Renginio organizatoriai šiemet priėmė skandalingą sprendimą leisti Rusijai po 4 metų pertraukos vėl atidaryti savo paviljoną. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sprendimą pavadino pasibjaurėtinu. Europos komisija nusprendė 2 milijonais eurų sumažinti renginio finansavimą. Dalis užsienio politikų pareiškė boikotuosiantys bienalės atidarymą. Be to, praėjusią savaitę atsistatydino visa tarptautinė Venecijos bienalės žiūri. Lietuvai parodoje atstovaus menininkės Eglės Budvytytės projektas Šilta kraujai ir besparniai. Dabar Klaipėdoje tik apie 12 laipsnių šilumos, o kitur vasariškai šilčiau. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje apie 25 laipsnius. Diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šį laikį 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, o pajūryje bus apie 13-15 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Traukinių eismas po ilgai savaitgalį vykusių dviejų geležinkelio avarijų, Kėdainių bei Kauno rajonuose yra visiškai atnaujintas, skelbia LTG, tačiau spėja keliautojus, kad galimi traukinių vėlavimai iki pusvalandžio. Per Rusijos raketo ataką viename miestų Charkivos srityje žuvo 4 žmonės, dar 18 buvo sužeisti. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prisijungė prie Europos lyderių dalyvaujančių viršūnių susitikime Armėnijoje. Jo metu Britų premjeras Kiras Starmeris pareiškė, kad Didžioji Britanija norėtų prisidėti prie 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos Ukrainai. Tuo metu NATO vadovas Markas Riutė sako, kad europiečiai suprato Donaldo Trumpo žinę dėl gynybos ir imasi veiksmų stiprindami susitarimus. O Kanados premjeras Markas Karnis pareiškė, kad Kanada ir Europa neprivalo paklūsti žiauresnio pasaulio vizijai bei ragino stiprinti ryšius. Tuo tarpu Rusijai ruošiantis gegužės 9-osios paradui ir Kremliui nerimaujant, kad propagandinės šventės nesugadintų ukrainietiški dronai, praėjusią naktį vienas bepiločių pataikė į prabangų dangoraižį Maskvoje, maždaug už 6 km nuo Kremliaus, nukentėjusių nėra. Šiuo metu tiek, išsamios žinios antra. Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Ilgai savaitgalį įvykus dviem traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, Lietuvos geležinkeliai buria komisiją, kuri tirs įvykių priežastis. Be kita ko laukiama siūlymų dėl papildomų saugumo priemonių ateityje. Kaip skelbta, traukinių eismas jau atnaujintas, visgi galimi vėlavimai. Taip yra dėl to, nes tvarkymo darbai tęsiami. Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiauresnio pasaulio vizijai, pareiškė Kanados premjeras Markas Karnis Armėnijoje vykstančiame Europos politinės bendrijos susitikime. Karnis pirmasis ne Europos lyderis dalyvaujantis šiame susitikime. Jis ragina stiprinti ryšius, jėgos politikai krečiant tarptautinę tvarką. Susitikimas rengiamas Armėnijos sostinėje Jerevane, kryžkelėje tarp Rusijos ir artimųjų rytų, dviejų pagrindinių darbotvarkės klausimų. Centrinio banko vadovas palaiko nuosaikesnį minimalaus atlyginimo didinimą ateinančiais metais. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Lietuvos banko vadovas ragina galvoti apie nuosaikesnį minimalios algos didinimą kitą metą. Visų pirma, dėl geopolitinio neapibrėžtumo. Tuo metu neapmokestinamojo pajamų dydžio kėlimas anot Gedimino Šimkaus yra kito lygmens sprendimas ir turėtų būti visų pirma derinamas su biudžetu, atsižvelgiant kitus valstybės išlaidų poreikius, įskaitant gynybą, sveikatą ir švietimą. Centrinio banko ekspertai yra pateikę du siūlymus – nuosaikesnį didinimą 6,5% arba aktyvesnį 12%, atitinkamai 73 arba 138 eurais. Sprendimas, kiek kitame didės minimumas, turi būti priimtas rudenį. Šiuo metu trišalė taryba pradėjo diskusiją šiuo klausimu. Verslo atstovai siūlo nuosaikų didėjimą, darbuotojai palaiko spartesnį augimą. Jei sutarimo neras, sprendimą priims vyriausybė.
1: Šiandien paskutinė diena deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. To dar nepadarė maždaug 200 tūkstančių šią prievolę turinčių gyventojų, skelbia mokesčių inspekcija. Ji primena, kad pateikiant deklaraciją taip pat galima skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio nevyriausybinėms organizacijoms, partijoms, profsąjungoms. Vilniuje ir Kaune šiandien baigtas šildymo sezonas. Praėjusią savaitę šildymą išjungė Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus, taip pat visa eilė kitų mažesnių miestų. Sostinės šilumininkai sako, kad praėjęs šildymo sezonas mieste buvo rekordiškai ilgas, prasidėjo pernai rugsėjo 30-ąją ir tęsėsi 217 dienų. UEFA salės futbolo čempionų lygos finalo ketvirtė ir vėl teisėjaus lietuvis Dominykas Norkus. Jam šios svarbios pareigos patikėtos trečią kartą iš eilės. Turnyras vyks ateinantį savaitgalį Italijoje. Jame varžysis dvi Ispanijos komandos ir po vieną iš Portugalijos bei Prancūzijos. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnyje. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.

0: Salsa pulsas.
1: Radio fiestas eteryje Salsa pulsas. Prie mikrofono aš, Vaidilė, ir mano šokių partneris Lukas. Ar žinojot, kad salsa salsai nelygu? Yra skirtingi šokio stiliai, kurie išsivystė skirtingose šalyse ir vienas nuo kito nemažai skiriasi.
2: Taip, šiuo metu populiariausi šokami salsa stiliai tai yra kubietiškas, Los Angeles, New Yorko ir kolumbietiškas stiliai.
1: Kubietiškas tai seniausias stilius, kuris šokamas porai judant ratu. Šiame stilyje daug energingų judesių, dažnai naudojami elementai atėję iš Afrikos.
2: Taip, o Los Angeles ir New Yorko stiliai šokami porai judant įsivaizduojamą liniją. Los Angeles ir New Yorko salsa yra labiau elegantiška, tačiau šiame stiliuje yra daugybė sukinių, galima partnerį ar partnerę sukti 2 kartus, 3 kartus, kartais ir 4 kartus. O dabar metas pasikalbėti.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki šio ryto to nebuvo padarę dar apie 200 tūkstančių gyventojų, kuriems tai daryti privalo. Siekiant stiprinti oro erdvės kontrolę Klaipėdos uoste, įdiegta dronų aptikimo sistema praneša jūrų uosto direkcija. Tikimosi, kad jį padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Migracijos departamentas vykdo esminę informacinės sistemos Migris pertvarką, dėl to galimi paslaugų tiekimo sutrikimai. Klientų prašome esant galimybė šiomis dienomis nesinaudoti svetainę. Šalies miškuose šiomis dienomis numatomas didelis gaisrų pavojus, įspėja miškininkai. Vien per ilgai savaitgalį šalyje kilo net 16 miško gaisrų, daugiausia Šalčininkų apylinkėse. Specialistai nerimauja, kad nors ateinančiomis dienomis žadama lietaus, jo gali nepakakti miškų gaisrų rizikai sumažinti. Dažniausia tokio gaisrų priežastis – neatsakingas miške poilsiaujančių žmonių elgesys. Šiuo metu tiek įsame žinios trečią. Rytoj bus vėsiau. Daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos. Pajūryje apie 13 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Ūkininkai nuo šiandien jau gali kreiptis dėl 40 milijonų eurų apyvartinių paskolų iš Nacionalinio plėtros banko ILTE. Pasak finansų ministerijos, už gautus pinigus bus galima išmokėti atlyginimus, apmokėti nuomą, padengti elektros ir dujų išlaidas, įsigyti trumpalaikio turto ir panašiai. Šios priemonės imamas reaguojant į iššūkius, kuriuos sukėlė karas artimuosiuose rytuose ir dėl jo išaugusios energetikos kainos. Taip pat norint padėti nuo stichinių meteorologinių reiškinių nukentėjusiems ūkininkams. Minimali paskolos suma siekia 10 tūkstančių eurų, maksimali 500 000. Šalyje bent trumpam įsitvirtinus vasariškai šilumai, daugelyje rajonų vyrauja aukštas miškų gaisrų pavojus, įspėja valstybinė miškų urėdija. Jos duomenimis vien per ilgai savaitgalį šalyje kilo 16 miško gaisrų, per juos išdegė beveik 6,5 hektaro ploto. Iš viso nuo metų pradžios Lietuvos miškuose užfiksuota 100 gaisrų. Urėdija pažymi, kad artimiausiomis dienomis prognozuojamo lietaus gali nepakakti sumažinti gaisrų kilimo rizikai. Dėl to žmonės įspėjami gamtoje elgtis ypač atsargiai, nemėtyti nuorukų, nepalikti stiklo šukių, laužus kūrenti tik tam skirtose vietose ir nepamiršti jų visiškai užgesinti. Tuo metu po žiemos senas šakas deginantiems sodininkams teks laikytis griežtesnių taisyklių, išsamiau Irena Maksimova.
2: Nuo gegužės šalyje galioja griežtesni reikalavimai lauke deginant surinktus augalus ir jų dalis. Draudimai tai daryti dabar taikomi ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, bei miestų ribas nepatenkančiuose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo pat metu savivaldybėms suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir viensėdžiuose. Sudeginti legaliai miesteliuose ir sodų teritorijose leidžiame tik mažą kiekį sumedėjusių stiebų ar šakų, jei jų tūris neviršė 1 m³. Iš augalų pagamintam kietajam biokūrui šie reikalavimai netaikomi. Gyventojai gali patys iš jų pasiruošti biokūrą ir jį naudoti nepriklausomai nuo teritorijos statuso, tačiau privalo laikytis gaisrinės saugos reikalavimų. Be to biokūras turi būti sausas ir neapdorotas cheminėmis medžiagomis.
1: Vilniaus meras Valdas Benkunskas sostinės katedros aikštėje pradėjo rinkti parašus dėl prievolės šalyje gyvenantiems užsieniečiams mokėti lietuvių kalbą. Siūloma, kad ne ES šalių piliečiams laikinas leidimas gyventi Lietuvoje po 3 metų būtų pratestas tik tokiu atveju, kai jie įrodytų mokantis lietuviškai bent A2 lygiu. Mero parengta peticija bus galima pasirašyti artimiausią mėnesį. Benkunskas teikė, esą panašius siūlymus jau ne kartą teikė vidaus reikalų ministerijai, bet prašymai esą atsimušė į sieną. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Lietuvos geležinkeliai ir teisingumo ministerija inicijuoja dviejų savaitgalį įvykusių traukinių avarijų priežasčių tyrimus. Tokia sudaryta speciali komisija taip pat vertins avarijų padarinių likvidavimo klausimus, trumpalaikius ir ilgalaikius sprendimus siekiant išvengti tokių įvykių ateityje. Tuo metu ministerijos ekspertai atlieka saugos tyrimą. Tuo tarpu traukinių eismas po ilgai savaitgalį įvykusių dviejų geležinkelio avarijų Kėdainių bei Kauno rajonuose yra visiškai atnaujintas, skelbia LTG. Tačiau įspėja keliautojus, kad galimi vėlavimai nuo 10-15 minučių iki pusvalandžio. Kupiškio rajone dega Šepetos durpynas, su gaisru kovoja gausios ugniagesių pajėgos. Tuo tarpu Baltarusijos teritorijoje savaitgalį kilęs miško gaisras į Lietuvą neišplito. Ugniagesiai tęsia budėjimą. Pasienyje aptinkamus pavienius nedidelius židinukus jiems pavyksta operatyviai numalšinti. Tuo tarpu dėl iš Baltarusijos sklindančių dūmų ir taršos kietosomis dalelėmis, Varėnos, Druskininkų ir kitų pietinių regionų gyventojai raginami vengti buvimo lauke, užsidaryti langus. Šiuo metu tiek, išsamios žinios ketvirtą. Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: ritmo.
1: Radio Fiesta.
2: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Kupiškio rajone užsiliepsnojo Šepetos durpynas. Jis užima 50 hektarų. Koks tiksliai plotas dega, kol kas neaišku. Liepsnas malšina gausios ugniagesių pajėgos. Į įvykio vietą įsiustos 9 automobilinės cisternos. Gaisro priežastys dar nežinomos. Ugniagesiai taip pat praneša, kad dėl durpyne kilusio gaisro galima oro tarša. Tad aplinkinių vietovių gyventojams rekomenduojama nebūti lauke, užsidaryti namų langus. Ugniagesiai šiandien mini profesinę šventę, jų globėjo Švento Florijono dieną. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Minint ugniagesių globėjo dieną, šiandien vakarop sostinės naujamiesčio mikrorajone bus atidarytas Švento Florijono skveras. Čia įrengiant naujus pasivaikščiojimo takus, vaikų žaidimo aikšteles, sporto zonas ir kitus aplinkos elementus, vyrauja ugniagesių tematika. Taip pat skvere galima rasti informacijos apie priešgaisrinę saugą, kuri pateikiama QR kodais ir brailio raštu. Skvero atidarimo šventėje nuo 17 valandos bus galima pamatyti gaisrinės technikos ekspoziciją, ugniagesių gelbėtojų pasirodymą, pasimokyti, kaip elgtis su gesintuvu, bei dalyvauti įvairiuose sportinėse ir kitose pramogose vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Švento Florijono diena Lietuvoje buvo minima iki antrojo pasaulinio karo. Po sovietmečio atkūrus nepriklausomybę, ji vėl tapo ugniagesių gelbėtojų profesinė švente.
2: Ilgai savaitgaliai vykus dviem traukinio avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, Lietuvos geležinkeliai buria komisiją, kuri tirs įvykių priežastis. Be kito ko laukiama siūlymų dėl papildomų saugumo priemonių ateityje. Kaip skelbta, traukinio eismas jau atnaujintas, bet galimi vėlavimai. Taip yra dėl to, kad tvarkymo darbai dar tęsiami. Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Šiandien paskutinė diena deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. To dar nepadarė maždaug 200 tūkstančių šią prievolę turinčių gyventojų, skelbia mokesčių inspekcija. Ji primena, kad pateikiant deklaraciją taip pat galima skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio nevyriausybinėms organizacijoms, partijoms, profsąjungoms. Vasaros sezonu bendrovė Air Baltic pradeda skraidinti keleivius tarp Vilniaus ir Ciuricho. Skrydžiai vyks 2-3 kartus per savaitę. Tuo tarpu ši Latvijos oro bendrovė dėl išaugusių kuro kaštų nuo ateinančio ketvirtadienio stabdys kovo pabaigoje pradėtų skrydžius tarp Kauno ir Rygos. Ir sporto naujienos. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas neįveikė Romoje vykstančio turnyro kvalifikacijos. 4-6-2-6 pralaimėjo ATP reitinge 7 pozicijomis žemiau esančiam šveicarui Leandro Riedi. Po šio pralaimėjimo lietuvis greičiausiai praras 70 reitingo taškų ir kris mažiausiai 131 vietą. Pernai šiame turnyre Gaubas ne tik įveikė kvalifikaciją, bet ir pasiekė 3 pagrindinio etapo ratą. UEFA salės futbolo čempionų lygos finalo ketvirtį ir vėl teisėjaus lietuvis Dominykas Norkus. Jam šios svarbios pareigos patikėtos 3 kartą iš eilės. Turnyras vyks ateinantį savaitgalį Italijoje. Lietuvos krepšinio aistruolių laukia įtempta savaitė. Trečiadienį Kauno Žalgiris namuose pratęs Eurolygos atkrintamųjų kovas prieš Šarūno Jasikevičiaus Stambulo Fenerbahčę. Žalgiriečius tikėtina palaikys sausakimša arena. Pirmasis dviejas serijos rungtynes išvykoje Tomo Masiulio auklėtiniai pralaimėjo, serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Tuo metu Vilniaus rytas ketvirtadienį Badalonoje žais čempionų lygos finalo ketvirto pusfinalio rungtynes prieš Tenerifės La Laguna. Kova dėl bronzos ir finalas vyks šeštadienį. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.
1: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki šio ryto to nebuvo padarę dar apie 200 tūkstančių gyventojų, kuriems tai daryti privalo. Deklaruoti investicinės sąskaitas galima iki birželio pirmosios. Siekiant stiprinti oro erdvės kontrolę, Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema. Tikimasi, kad ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Prasidėjo pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktinės pratybos. Jos truks 2 savaites ir vyks Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse. Pratybose dalyvaus daugiau kaip 2,5 tūkstančio karių per 300 karinės technikos vienetų kariniai sraigtasparniai. Vilniuje ir Kaune šiandien baigta šildymo sezonas. Kiti didieji miestai tai padarė kiek anksčiau prieš ilgąjį savaitgalį. Šis šildymo sezonas Vilniuje truko net 217 dienų ir buvo ilgiausias istorijoje. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Patikimas šildymas – ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Prokurorai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl ilgai savaitgalį įvykusių dviejų traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelio atstovai skelbė esą avarijas pirminiais duomenimis lėmė skirtingos priežastys. Pasak Gedimino Šečkaus, incidento Jiesio stotyje Kauno rajone buvo galima išvengti, jeigu joje būtų veikusi signalizavimo sistema. Tuo metu Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone tokia sistema esą yra. Kaip skelbta anksčiau, geležinkeliečiai subūrė tyrėjų grupę aiškintis incidentų priežastims, taip pat esą norimo siūlymų, kaip tokių įvykių išvengti ateityje. Svarstoma daugiau investuoti į infrastruktūros saugumą. Nors traukinių eismas jau atnaujintas, vis dar galimi vėlavimai. Dviejų moterų nužudimų pernai gruodį įtariamas Benas Mikutavičius yra pakaltinamas ir gali būti teisiamas, nustatė ekspertizę atlikę teismo psichiatrai. Pasakiau, įtariamasis darydamas nusikaltimą galėjo suvokti savo veiksmų esmę ir juos valdyti, tad baudžiamasis procesas toliau vyks įprasta tvarka. Priminsiu, tuo metu 29 Mikutavičius, kaip įtariama, Kaune žiauriai nužudė 22 ir 24 metų merginas. Jos rastos namuose su pjautinėmis žaizdomis. Iš pradžių manyta, kad žmogžudystės nesusijusios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Jerevane nesusitiko su Slovakijos premjeru Robertu Ficu ir aptarė dvi šalį bendradarbiavimą bei būsimus vizitus. Zelenskis socialiniuose tinkluose užsiminė, esą Slovakija palaiko Ukrainos narystę Europos Sąjungoje ir yra pasirengusi padėti Kyjevui šiame kelyje. Iki šiol Slovakijos lyderis ne kartą kritikavo karinę pagalbą Ukrainai ir sankcijas Rusijai, o kartais atkartodavo Kremliaus naratyvus apie karą. Šios savaitės pabaigoje Ficas planuoja vykti į Maskvą, dalyvauti vadinamosios pergalės dienos minėjime. Pradedami plataus masto tarnybiniai tyrimai dėl leidimų pliniesiems sanitariniams miško kirtimams, išsamiau Irena Maksimova.
2: Valstybinė miškų tarnyba pradėjo plataus masto vidinį tyrimą dėl leidimų pliniesiams sanitariniams miško kirtimams. Siekiama įvertinti, ar leidimai buvo išduodami pagal įstatymus ir procedūras. Bus tikrinamas laikotarpis nuo 2024. Anot tyrimo inicijavusio tarnybos direktoriaus Mindaugo Tarnausko, šioje srityje yra įsisenėjusių sisteminių problemų. Atliktas pirminis patikrinimas leidžia daryti išvadą, kad dalis leidimų tokiems skirtimams išduoti nesilaikant reikalavimų, tokiu atveju užfiksuoti Vilniaus regione, tačiau analizuojama, ar jų nebūta visoje šalyje. Leidimus pliniesiams sanitariniams skirtimams tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose išduoda miškininkystės departamento regioninių padalinių specialistai.
1: Šiandien paskutinė diena deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. Pavėlavus gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai, primena mokesčių inspekcija. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelyje rajonų palis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio
4: Fiesta. Latino.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos geležinkeliai ir teisingumo ministerija inicijuoja 2 savaitgalį vykusių traukinių avarijų priežasčių tyrimus. Taip pat 2 atskirus tyrimus atlieka Kauno apygardos prokuratūra. Tuo tarpu traukinių eismas po geležinkelių avarijų Kėdainių bei Kauno rajonuose yra atnaujintas, tačiau Jiesios kelyje artimiausiomis paromis dar bus laikinų traukinių eismo ribojimų, taip pat galimi vėlavimai. Vykdant laivų palydos misiją Urmuzo sąsiūryje į Persijos įlanką įplaukė Jungtinių valstijų eskadriniai minininkai skelbia kariuomenė. Apie operaciją pavadintą laisvę prieš tai paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo tarpu Irano kariškai teigia, esą Jungtinių valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei žengs į Urmuzo sąsiūrį. Migracijos departamentas vykdo esminę informacinės sistemos Migris pertvarką, dėl to galimi paslaugų tiekimo sutrikimai klientų prašoma esant galimybei šiomis dienomis nesinaudoti svetaine. Vykdant šilumos tinklų magistralės technologinius darbus Vilniuje nuo šiandien laikinai keičiasi eismo tvarka bei viešojo transporto maršrutai didelio eismo Ukmergės ir Ozo gatvių prieigose. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių.

0: que te hace llorar.
1: Latino Ritmo Radio Fiesta.
2: ¡No!

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Parašų dėl to, kad šalyje gyvenantis užsieniečiai būtų įpareigoti mokėti lietuviškai rinkimą inicijuoja Valdas Benkunskas. Sostinės meras ragina reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo, kad moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Benkunskas taip pat teigia pasigendantis vidaus reikalų ministro lyderystė šio klausimu. Skelbiama, kad parašai bus renkami visą gegužę tiek internetu, tiek gyvai įvairiose Vilniaus vietose. Vykdant šilumos tinklų magistralės technologinius darbus, Vilniuje nuo šiandien laikinai keičiasi eismo organizavimas bei viešojo transporto maršrutai Ukmergės ir Ozo gatvių prieigose. Vairuotojai ir keleiviai raginami atkreipti dėmesį į naujus ribojimus ir iš anksto planuoti savo keliones. Minint ugniagesių dieną sostinėje atidaromas jų globėjų laikomo Švento Florijono skveras. Atnaujintame skvere Naujamiestyje vaikų erdvės sukurtos pagal ugniagesių tematiką, o informacija apie priešgaisrinę saugą pateikiama ir brailio raštu bei QR kodais. Skvero atidarimo šventėje šiandien vakaro lankytojų laukia gaisrinės technikos ekspozicija, ugniagesių gelbėtojų pasirodymų programa, ugnies gesinimo simuliacija ir mokymai, kaip elgtis su gesintuvu, taip pat įvairios magijos pramogos vaikams, sportinės varžybos paaugliams ir suaugusiesiems. O menininkas Darius Janonis draugė su vilniečiais tuščią sieną pavers ugniagesių tematikos meno kūriniu. Finansinės paskatas verslui darbinančiam jaunimą siūlo Kaunas. LNK praneša, kad jaunuoliams nuo 14 iki 19 metų vasarą sugalvojus ne tik ilsėtis, bet ir padirbėti, miestas prisidės kompensuodamas jų darbo užmokesčio pusę minimalios algos. Tam Kaunas šią vasarą skirs 200 tūkstančių eurų, tai didžiausia savivaldybės parama jaunimo įdarbinimui Lietuvoje. Vilniaus komandas vakar skriaudė Panevėžio klubai. Vilniaus ryto krepšininkams paskutinė repeticija prieš FIBA čempionų lygos finalo ketvertą buvo nesėkminga. Vilniečiai svečiuose neatsilaikė prieš Panevėžio Lietkabelį 71-96. Antrą vietą LKL pirmenybėse dabar užimantis rytas Klaipėdos Neptūną ir Šiaulius lenkė 3 pergalėmis. Vilniečiams reguliariame sezone liko sužaisti 2, klaipėdiečiams ir šiauliečiams po 3 rungtynes. Lyderis Kauno Žalgiris jau yra užsitikrinęs reguliaraus sezono nugalėtojo titulą. Apmaužę nesėkmę Lietuvos futbolo top lygoje patyrė Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Sostinės komanda svečiuose Panevėžio ekipai nusileido 1-2. Lemiamą įvartį šeimininkai įmušė jau per teisėjo kompensuotą laiką. Turnyro lentelėje Panevėžys 7, Vilniaus Žalgiris 6 ir nuo lyderio Kauno Žalgirio atsilieka 11 taškų. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daugelyje rajonų galima perkūnyje. Temperatūra artimiausią naktį Vilniuje apie 15, Kaune apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną Vilniuje šils iki 24, Kaune iki 22 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Latino ritmo radio fiesta. Su muchos años que pasaron.

0: Sveiki, čia radijos LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Ilgesnis terminas skirtas tik deklaruojantiems investicinės sąskaitas. Jie teikti deklaracijas galės iki birželio pirmosios. Kauno prokuratūra, Lietuvos geležinkeliai ir Teisingumo ministerija atlieka dviejų savaitgalį vykusių traukinių avarijų priežasčių tyrimus. Traukinių eismas po avarijų Kėdainių ir Kauno rajonuose atnaujintas, tačiau Jiesios kelyje artimiausiomis paromis dar bus laikinų traukinių eismo ribojimų, taip pat galimi vėlavimai. Vykdant laivų palydos misiją Ormuzo sąsiauryje į Persijos įlanką įplaukė Jungtinių valstijų eskadriniai minininkai, skelbia kariuomenė. Apie operaciją pavadintą Laisvė prieš tai paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas. Tuo tarpu Irano kariškiai sako, kad amerikiečių pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Ormuzo sąsiaurį. Kupiškio rajone dega Šepetos durpynas, su gaisru kovoja gausios ugniagesių pajėgos. Gaisras kilo ir Vilniuje Antakalnio rajone. Minint ugniagesių globėjo dieną, sostinės naujamiestyje šiandien atidaryta Švento Florijono skveras, įrengtas ugniagesių tematika. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Fiesta.
1: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Nuo COVID-o praėjusią savaitę mirė dar vienas žmogus. Vyresnis nei 80 metų, lėtinių ligų turėjęs ir neskiepytas senjoras. Tuo metu gripas naujų gyvybių nenusinešė, skelbė Visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis šį sezoną nuo COVID-o iš viso mirė 47 žmonės, nuo gripo 86. Bendras sergamumas toliau mažėja, o kartu artėja sezono pabaiga. Liko paskutinės valandos deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. Nepadarius to iki vidurnakčio gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai, įspėja mokesčių inspekcija. Ilgiau iki birželio pirmosios teikti deklaracijas leidžiama turintiesiems investicinę sąskaitą. Šalyje bent trumpam įsitvirtinus vasariškai šilumai išaugo miškų gaisrų pavojus, įspėja valstybinė miškų urėdija. Jos duomenimis vien per ilgai savaitgalį šalyje kilo 16 miškų gaisrų, per juos išdegė beveik 6,5 hektaro ploto. Šiandien nusiliepsnojo Šepetos durpynas Kupiškio rajone. Dėl gaisro galima oro tarša, tad aplinkinių vietovių gyventojams patariama nebūti lauke, užsidaryti langus. Miško paklotė šią popietę užsidegė ir sostinės Antakalnyje. Tuo metu Baltarusijos teritorijoje savaitgalį kilęs miško gaisras į Lietuvą neišplito, bet ugniagesiai tęsė budėjimą. Pažymima, kad artimiausiomis dienomis prognozuojamo lietaus gali nepakakti sumažinti gaisrų kilimo rizikai. Dėl to žmonės įspėjami gamtoje elgtis ypač atsargiai, nemėtyti nuorūkų, nepalikti stiklo šukių, laužus kurenti tik tam skirtose vietose. Tuo metu po žiemos sena šakas deginantiems sodininkams teks laikytis griežtesnių taisyklių. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Nuo gegužės šalyje galioja griežtesni reikalavimai lauke deginant surinktus augalus ir jų dalis. Draudimai tai daryti dabar taikomi ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose bei miestų ribas nepatenkančiuose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo pat metu savivaldybėms suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir viensėdžiuose. Sudeginti legaliai miesteliuose ir sodų teritorijose leidžiame tik mažą kiekį sumedėjusių stiebų ar šakų, jei jų tūris neviršė 1 m³. Iš augalų pagamintam kietajam biokūrui šie reikalavimai netaikomi. Gyventojai gali patys iš jų pasiruošti biokūrą ir jį naudoti nepriklausomai nuo teritorijos statuso, tačiau privalo laikytis gaisrinės saugos reikalavimų. Be to biokūras turi būti sausas ir neapdorotas cheminėmis medžiagomis.
1: Vilniuje ir Kaune šiandien baigtas šildymo sezonas. Praėjusią savaitę šildymą išjungė Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus. Taip pat visa eilė kitų mažesnių miestų. Sostinės šilumininkai sako, kad praėjęs šildymo sezonas mieste buvo rekordiškai ilgas. Prasidėjo pernai rugsėjo 30-ąją ir tęsėsi 217 dienų. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 25, Alytuje 24, Kaune 23, Panevėžyje 22, Šiauliuose 18, Klaipėdoje vos 12 šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Birželio 6 dieną Šventos Kotrynos bažnyčioje Vilniuje pasaulyje pripažintas bosas baritonas Kostas Smoriginas ir violončelininkų kvintetas Cello Club pristatys premjerinę programą Antik, kurioje baroko arijos skambės naujose Dominyko Digimo aranžuotėse. Antikinė arija – tai meilė, pavydas ir kilnumas, gyva emocija nepavaldi laikui. Teigia vienu perspektyviausių pasaulio bosų baritonų laikomas ir Lietuvoje jau retai pasirodantis Kostas Smoriginas. Šiame koncerte jis leidžia į muzikinę kelionę prie operos ištakų. Ten, kur gimė naujas santykis tarp balso, teksto ir muzikos. Baroko muzikos repertuaras, atliekamas boso baritono, tai išskirtinis įvykis tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Specialiai šiai programai aranžuotos Vivaldi, Hendelio, Scarlatti, Masello ir kitų baroko muzikos meistrų arijos bei arietės koncerte atskleis skirtingus epochos ir atlikėjų veidus. Kostas Smoriginas pasirodo žymiausiose pasaulio scenose, tai Covent Gardenas, La Scala, New Yorko Carnegie salė, pagrindiniai vaidmenys operose, bendradarbiavimas su pripažintais dirigentais, režisieriais, scenos partneriais dainininką atvedė į pasaulio operos elitą. Solisto balsą koncerte lydės 5 violončelės, kvintetas Cello Club, vienijantis ryškius Lietuvos violončelininkus. Baroko instrumentinės muzikos simbolis Viola de Gamba čia skambės 5 violončelių pavidalu, sukurdamas sodrų ir įtraukiantį skambesį. Programos aranžuotėse barokinė muzika interpretuojama naudojant šių dienų muzikos priemonės, o praeities tradicija atsiveria naujame kontekste. Galimybė aranžuoti kūrinius skambėsiančius šiame koncerte man tarsi lengvas gaivus oro gūsis. Tai muzika, kurios lengvumas tarsi kilsteli truputėlį aukščiau žemės. Būtų nuostabu, jei ji dažniau skambėtų koncertų salėse ir mūsų kasdienybėje, sako kompozitorius Dominykas Digimas.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki šio ryto to nebuvo padarę dar apie 200 tūkstančių gyventojų, kuriems tai daryti privalu. Ilgesnis terminas skirtas tik deklaruojantiems investicinės sąskaitas. Jie teikti deklaracijas gali iki birželio pirmosios. Lietuvos geležinkeliai ir Teisingumo ministerija inicijavo 2 savaitgalį įvykusių traukinių avarijų priežasčių tyrimus. Taip pat 2 atskirus tyrimus atlieka Kauno apygardos prokuratūra. LTG sudaryta speciali komisija vertins ir sprendimus siekiant išvengti tokių įvykių ateityje. Tuo metu ministerijos ekspertai atlieka saugos tyrimą. Traukinių eismas po ilgai savaitgalį įvykusių avarijų Kėdainių bei Kauno rajonuose yra atnaujintas, tačiau Jiesios kelyje artimiausiomis poromis dar bus laikinų traukinių eismo ribojimų, taip pat galimi vėlavimai. Per Rusijos raketų atakas Ukrainoje žuvo bent 8 žmonės, 6 viename miestų Charkivo srityje, ten dar 30 buvo sužeisti, dar 2 aukos Chersono srityje. Atakos įvyko tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prisijungė prie Europos lyderių, dalyvaujančių viršūnių susitikime Armėnijoje. Jo metu Britų premjeras Kiras Starmeris pareiškė, kad Didžioji Britanija norėtų prisidėti prie 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos Ukrainai. Tuo metu NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad europiečiai suprato Donaldo Trumpo žinę dėl gynybos ir imosi veiksmų, stiprindami dvišalius susitarimus. Savo raštu Kanados premjeras Markas Karinis pareiškė, kad Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiauresnio pasaulio vizijai bei ragino stiprinti ryšius. O Rusijai ruošintis gegužės 9-osios paradui ir Kremliui nerimaujant, kad propagandinės šventės nesugadintų ukrainietiški dronai, praėjusią naktį vienas bepiločių pataikė į prabangų dangoraižį Maskvoje, maždaug už 6 km nuo Kremliaus. Nukentėjusių nėra. Migracijos departamentas vykdo esminę informacinės sistemos Migris pertvarką, dėl to galimi paslaugų tiekimo sutrikimai. Šiandien ir rytoj gali strikti svetainės veikla. Trikdžiai palies tiek pavienius asmenis, tiek verslą. Klientų prašoma esant galimybei šiomis dienomis nesinaudoti svetainę. Po atnaujinimo keisis visa jo struktūra, nuorodų išdėstymas, prašymų pateikimo formos, vartotojų paskirų aplinka. Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus. Vykdant šilumos tinklų magistralės technologinius darbus Vilniuje nuo šios dienos laikinai pasikeitė eismo tvarka bei viešojo transporto maršrutai didelio eismo Ukmergės ir Ozo gatvių prieigose. Vairuotojai ir keleiviai raginami atkreipti dėmesį į ribojimus ir iš anksto planuoti savo keliones. Minint ugniagesių globėjo dieną, šiandien sostinės naujamiestyje atidarytas Švento Florijono skveras. Čia įrengiant naujus pasivaikščiojimo takus, vaikų žaidimo aikšteles, sporto zonas ir kitus aplinkos elementus, vyrauja ugniagesių tematika. Taip pat skvere galima rasti informacijos apie priešgaisrinę saugą, kuri pateikta QR kodais ir brailio raštu. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Rytoj bus vėsiau. Daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos. Pajūryje apie 13 laipsnių.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Derecho.

Radio Fiesta. Mokslas šiandien. Daug diskutuojant apie tai, kaip reikėtų šalyje pagerinti gimstamumo rodiklius, vieną netikėtą būdą atskleidžia užsienyje atliktas tyrimas. Jis rodo, kad namų ūkiuose, kuriuose abu partneriai bent vieną kartą per savaitę dirba iš namų, gimstamumo rodiklis yra vidutiniškai 14% didesnis nei ten, kur ne vienas iš partnerių iš namų nedirba. Tai reikštų, kad viena iš trijų moterų per visą gyvenimą susilaukia vienu vaiku daugiau nei moterys iš palyginamosios grupės, kuriuose poros visiškai nedirba iš namų. Apie tai praneša Vokietijos ekonominių tyrimų institutas, po kurį cituoja Verslo žinios. Tyrimas apėmė 38 šalis ir respondentus nuo 20 iki 45 metų. Mokslininkai nustatė, kad tie tyrimo dalyviai, kurie dirbo iš namų bent vieną dieną per savaitę tarp 2021 ir 2025, turėjo daugiau vaikų ir planuoja turėti jų daugiau ateityje, palyginti su respondentais, kurie iš namų nedirbo. Mokslininkų teigimu pagrindinė galima prieš žastis ta, jog vaikų turėti lengviau žmonėms turintiems laiko. Tokiu atveju jiems lengviau nuvežti ir pasiimti vaikus iš mokyklos ar kartais nuvesti juos į užsiėmimus. Sutaupydami apie 1.5 valandos kelioniai į darbą ir atgal, iš namų dirbantys žmonės turi daugiau laiko, todėl jiems lengviau turėti vaikų. Prognozuojama, kad augantis darbuotojų galinčių reguliariai dirbti iš namų skaičius lems gimstamumo rodiklių pakilimą. O esą didžiausia rizika kyla tuo atveju, jei įmonės ir vyriausybės privers darbuotojus grįžti į biurą visai 5 dienų darbo savaitėj. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Birželio 6 dieną Šventos Kotrynos bažnyčioje Vilniuje pasaulyje pripažintas bosas baritonas Kostas Smoriginas ir violončelininkų kvintetas Cello Club pristatys premjerinę programą Antik, kurioje baroko arijos skambės naujose Dominyko Digimo aranžuotėse. Antikinė arija tai meilė, pavydas ir kilnumas, gyva emocija nepavaldi laikui. Teigia vienu perspektyviausių pasaulio bosų baritonų laikomas ir Lietuvoje jau retai pasirodantis Kostas Smoriginas. Šiame koncerte jis leidžia į muzikinę kelionę prie operos ištakų, ten, kur gimė naujas santykis tarp balso, teksto ir muzikos. Baroko muzikos repertuaras, atliekamas boso baritono, tai išskirtinis įvykis tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Specialiai šiai programai aranžuotos Vivaldi, Hendelio, Scarlatti, Masello ir kitų baroko muzikos meistrų arijos bei arijetės koncerte atskleis skirtingus epochos ir atlikėjų veidus. Kostas Smoriginas pasirodo žymiausiose pasaulio scenose, tai Covent Gardenas, La Scala, New Yorko Carnegie salė, pagrindiniai vaidmenys operose, bendradarbiavimas su pripažintais dirigentais, režisieriais, scenos partneriais, dainininką atvedė į pasaulio operos elitą. Solisto balsą koncerte lydės 5 violončelės, kvintetas Cello Club, vienijantis ryškius Lietuvos violončelininkus. Baroko instrumentinės muzikos simbolis Viola de Gamba čia skambės 5 violončelių pavidalu, sukurdamas sodrų ir įtraukiantį skambesį. Programos aranžuotėse barokinė muzika interpretuojama naudojant šių dienų muzikos priemonės, o praeities tradicija atsiveria naujame kontekste. Galimybė aranžuoti kūrinius skambėsiančius šiame koncerte man tarsi lengvas gaivus oro gūsis. Tai muzika, kurios lengvumas tarsi kilsteli truputėlį aukščiau žemės. Būtų nuostabu, jei ji dažniau skambėtų koncertų salėse ir mūsų kasdienybėje, sako kompozitorius Dominykas Digimas.
0: Radio Fiesta.

fiesta. Latino ritmo. The perfect melody. You know?

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Lietuviams prancūzų filmas Amerikietiška svajonė turėtų būti įdomus ir dėl to, kad čia veiksmas sukasi apie krepšinį, o ją mūsų tauta, kaip žinia, tikrai nėra abejinga. Šio filmo pagrindiniai veikėjai yra du vyrukai, kurie svajojo tapti profesionaliais krepšininkais, bet pritruko centimetrų, greičio, šoklumo ir talento. Laimei yra ir kitų būdų tapti šio žaidimo dalimi, nei vien tik tai krauti iš viršaus. Galima tapti treneriais arba tarkime krepšinio agentais. Būtent šios veiklos vyrukai ir nusprendė imtis. Jie neturėjo jokio pradinio kapitalo, jokios patirties, jokių pažinčių, žinojo tik kelis žodžius angliškai. Bet jų ambicija buvo vežti talentingus prancūzų krepšininkus į NBA. Kelias nebuvo lengvas, vyrukai klimpo į skolas, jų įsteigta įmonė beveik bankrutavo, bet jiems vis dėlto pavyko iš krepšinio pasaulio kilbukų tapti tikrais rykliais, kurie atstovauja pačioms ryškiausioms prancūzų krepšinio žvaigždėms. Šis filmas yra paremtas tikra istorija ir jo peržiūra gali užmotivuoti imtis didingų ir ambicingų projektų. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Ребята. Gyvenimas tai šventė.
1: Vilniuje surengta paroda, kurioje pristatomi Zabolis Art Prize konkurso dalyvių darbai, įkvėpti rašytojo Ričardo Gavelio romano Vilniaus pokeris. 9 kartą rengiamas jauniesiems menininkams skirtas konkursas Zabolis Art Prize kvietė interpretuoti Ričardo Gavelio romaną Vilniaus pokeris bei pažvelgti į realybę kaip į žaidimą. Iš viso sulaukta 70 darbų, iš kurių parodoje eksponuojami 21. Tapytojos Aurelijos Zaburaitės darbas statymas pelnė pagrindinį apdovanojimą. Kūryboje domiuosi tvarka, būtent žmonių tvarkinga veikla, kuri palieka tam tikrą pėdsaką gamtoje. Pavyzdžiui, statybos, keliai, trajektorijos, pastebi tuos pasikartojančius ritmus, tiesias linijas ir tai interpretuoju kaip tam tikrą žmonių, kaip rūšės pėdsaką gamtoje, sako tapytoja. Menininkė Upė Lukaitė sako, skaitydama Vilniaus pokerį, jautė rašytoje pateikiamą nuolatinės stebėjimo ir paranojos būseną, kurią sukelia kasdien matomi miesto objektai, kaminų signalinės šviesos. Jos kūrinys stebimas apdovanotas trečiaja vieta. Didelis įkvėpimo šaltinis yra mano pačios patirtis ir šiuo atveju tokia baimė buvo stiprus postumis sukurti tokį kūrinį. Dažniausiai įkvėpimo semiuosi iš savo pačios patirčių, dažniausiai jos nebūna linksmos, bet labai stengiuosi tą stiprią emociją transliuoti į kūrinį, sako jaunoji menininkė. Vilniaus pokeris mane įkvėpė atskleisti Vilnių kaip tamsų dvilypį miestą, kuriame žmogaus likimas susipina su vidinėmis dramomis, sako Povilas Žilinskas, pelnės konkurso rengėjų bendruomenės simpatijų prizą. Mane šiek tiek įkvėpė pateikti tą naratyvą arba bendrą Vilniaus istoriją tamsoje per šviesą. Per tokį stebėsenos buvimo įvaizdį, tos varnos, kuriuose tiesiog žvelgia į tą miestą, į jo atspindžius, jame gyvenančius žmonės, jų likimus ir juos visus apjungti, tikina menininkas. Zabolis Art Prize organizatoriai šiuo konkursu siekia, kad Vilnius būtų matomas kaip meno ir mokslo miestas. Konkurso Zabolis Art Prize dalyvių ir laureatų darbai eksponuojami Vilniaus Dailės Akademijos parodų erdvėse Titanikas. Paroda veiks iki gegužės 22 dienos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Tiems vyrams, kuriems šiuo metu yra plius minus 50 metų, yra ganėtinai sunku prisitaikyti prie šių laikų. Suprasti moteris ir suprasti, kad bendravimo su jomis taisyklės jau pasikeitė ir moterų vaidmuo šeimoje ir visuomenėje taip pat yra kitoks. Tokios problemos kamuoja keturis pagrindinius ispanų serialo Alpha Male herojus. Tai seni draugai, kuriems gyvenime ne vienodai pasisekė, bet tai netrukdo jiems dažnai susitikti ir išlenkti alaus bokalą. Tai dar jie turi galimybę išsipasakoti savas problemas ir dauguma jų yra susijusios su moterimis. Šeimyninis vyrukų gyvenimas nelabai nusisekė ir suprasdami, kad laikas senka, jie įvairiais būdais dar bando sugrįžti į kavalierių rinką. Gyvenimas juos priverčia susipažinti su Tinderiu ir kitomis panašiomis programėlėmis. Ir būtent jų pagalba jie dažniausiai leidžiasi į nuotykių paieškas. Šį serialą sukūrė vyras ir žmona, tad jame randame ir ryškių moterų. Personažų. Ir jų gyvenime taip pat netrūksta įvairių permainų, kurios neretai išvirsta į tragikomiškus siužeto vingius. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Pavasarį alergijos simptomus patiria reikšminga dalis gyventojų, tačiau ne visi juos atpažįsta ar vertina rimtai. Naujausias gyventojų tyrimas rodo, kad pavasario metu alergijos simptomus pripažįsta apie ketvirtadalis šalies gyventojų. Imunologai sako, kad alerginių ligų skaičiaus augimas yra kompleksinis reiškinys, kurio negalima paaiškinti vien pažangesnę diagnostiką. Pastaraisiais dešimtmečiais alerginių ligų paplitimas iš tiesų didėja ir tai patvirtina epidemiologiniai tyrimai Europoje bei visame pasaulyje. Diagnostika tikrai pagerėjo, turime tikslesnius tyrimus ir aiškesnės gairės, tačiau kartu stebimas realus alerginių ligų augimas, ypač miestuose gyvenančių vaikų ir jaunųjų suaugusiųjų populiacijoje. Didelės įtakos čia turi ir aplinkos bei gyvenimo būdo pokyčiai. Didžiausia įtaka daro urbanizacija, oro tarša, mažesnis kontaktas su natūralia mikrobiota, pakitusi mityba ir fizinio aktyvumo stoka. Oro teršalai gali pažeisti kvėpavimo takų gleivinę ir sustiprinti organizmo reakciją į alergenus. O gyvenimas sterilesnėje aplinkoje keičia imuninės sistemos brendimą. Pavasarį dažniausiai neatsiranda naujų alergijų tipų, vyrauja sezoninės alergijos susijusios su medžių ir vėliau žolių žiedadulkėmis. Tačiau dėl klimato kaitos žiedadulkių sezonas prasideda anksčiau, trunka ilgiau ir gali būti intensyvesnis. Todėl simptomai kai kuriems pacientams tampa ryškesni nei anksčiau. Anot alergologų, būtent šis sezoniškumas ir sukuria įspūdį, kad alergijos atsirado staiga. Nors iš tiesų tai dažniausiai yra jau anksčiau buvusios, bet ne visada atpažintos ir tinkamai įvertintos būklės. Pacientai neretai sako, kad anksčiau tokių simptomų nejautė, tačiau išsamiau įvertinus paaiškėja, kad lengvesni požymiai pasireikšdavo ir anksčiau. Tik nebuvo siejami su alergija. Pavasarį, kai alergenų koncentracija ore išauga, simptomai tampa ryškesni ir sunkiau ignoruojami.
0: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: место. Радио Феста.
1: Kalbam apie kiną. Jeigu paklaustume žmonių, ar galima tapti veiksmo filmų žvaigžde įžengus į 70-ąją dešimtį, ko gero daugelis žmonių atsakytų neigiamai. Bet suomių